0: in mijn jurisknij, met een baby kan je.
1: あんた誰雑誌の取材で対談遅れてきた自称ヒューモアカメラマン
0: はいはいみんないい顔でこっち向かるよ
1: えあんた誰
2: いるんだよそういうやつがなだけどそういう奴らのペースにハマったらこっちの負けだ立ち向かったって性格的に負けてんだから無視しよう無視無視無視無視